0: Dai, kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai, kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Radio SVA LV.